0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

se še spomniš, ko so skupaj poletela nad oblake. Še zmeraj tam lebdiš, jaz pa zasilno bom pristal. Vem, da tukaj spodaj ne bom več naša

Ove kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pustiti, da ne bi skrvavel.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Andrej Šavko. Na vzhodu Slovenije težave povzroča huda suša, tudi ponekod drugod po državi so razmere zaskrbljujoče. V marcu in aprilu je padlo več kot polovico manj padavin kot običajno. Čeprav vremenoslovci napovedujejo spremembo vremena, se kmetje bojijo, da je suša že naredila nepopravljivo škodo, tako na poljščinah kot na travnikih. Najhuje je v Pomurju, tamkajšnji kmetje opozarjajo, da je lahko okrnjena krma in razvoj spomladanskih kultur, zmanjšana pa je tudi rast ozimnih žit. Rusija se je od začetka tridnevnega premirja vzdržala obsežnih letalskih in raketnih napadov na Ukrajino, a ni prenehala z napadi ob frontni črti, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da Rusi nadaljujejo napade predvsem v sektorjih, ki so zanje ključni. Premirje, ki ga je razglasil ameriški predsednik Donald Trump, sicer velja do današnjega večera, v tem času pa naj bi obe strani druga drugi izmenjali po 1000 ujetnikov. Izdatki iz slovenske zdravstvene blagajne bodo letos največji v zgodovini, znašali bodo 6,2 milijarde evrov. Razlogov za rekordno porabo je več. Več kot milijarda evrov na leto se porabi samo za zdravila in cepiva, tudi zaradi zelo dragih novih načinov zdravljenja, ki prihajajo na trg. Vse to ogroža stabilnost sistema, ne le pri nas, tudi drugod po Evropi. Pozivi Evropski uniji naj ukrepa so zato vse glasnejši. Unija pa je že napovedala povečanje investicije v razvoj inovativnih terapij, kar bi posledično moralo pripeljati do bolj vzdržnih cen inovativnih zdravil v posameznih državah članicah. Šport na svetovnem prvenstvu skupine C v curlingu, ki ga gosti Ljubljana, se je zaključil skupinski del tekmovanja. Slovenska moška reprezentanca je sinoči s 5-2 premagala Litvo in potrdila nastope v izločilnih bojih. V teh se bo najprej pomirila z Latvijo. Slovenske reprezentantke pa so tekmovanje zaključile s porazom proti Avstriji z 8-4 in tako ostajajo v skupini C. Poglejmo še vremensko napoved. Na zahodu in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. V torek bo sprva oblačno s plohami in nevihtami, občutno se bo ohladilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V četrtek bo sprva dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Iran je prek pakistanskih posrednikov odgovoril na ameriški mirovni predlog. Teheran zahteva, da pogajanja ne obravnavajo le hormuške ožine, ampak trajen konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom. Pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi se nadaljevala po koncu spopadov. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski odgovor že označil za nesprejemljivega. Iranska revolucionarna garda je med tem sporočila, da bodo imele države, ki upoštevajo ameriške sankcije proti Iranu, težave pri prečkanju hormuške ožine. Ob tem so še zagrozili, da bodo na vsak napad na iranske tankerje in trgovske ladje odgovorili z napadi na ameriška oporišča v regiji ali sovražne ladje. Na Tenerifu se bo danes predvidoma zaključila evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil andski sev hantavirusa. S čarterskimi poleti so včeraj večino potnikov že odpeljali v domove, v domovine, popoldne bo kot zadnje vzletelo letalo namenjeno v Avstralijo. 30 članov posadke pa bo odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili. Svetovna zdravstvena organizacija vsem svetuje 42-dnevno karanteno in meri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ob zadnjih prometnih nesrečah in popolnem prometnem kolapsu na avtocestnem križu opozarja, da so razmere na slovenskih avtocestah postale neuzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Po njihovem mnenju je Dars hkrati začel preveliko število obsežnih del na najpomembnejših prometnih žilah države, ne da bi ob tem zagotovil ustrezne obvoze, prometno pretočnost ali minimalne varnostne standarde za uporabnike cest. Šport. Nogometaši Barcelone so v velikem slogu osvojili 29. naslov španskega prvaka. V 35. krogu so ugnali madridski Real z 2-0. Katalonci imajo tako 3 kroge pred koncem, 14 točk naskoka pred večnimi tekmeci. Vreme bo danes na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov.

0: This is Radio SI Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: Rise and Shine, lepo zdrav in dobro jutro. Z radija si 5 in pa 30 minut je bila ura, ponedeljek 11. maj je danes. Z vami in za vas Peter, ki skrbi za zvok, Marjan je izbral glasbo. Dobro jutro tudi Mateji.
3: Dobro jutro bor od tebi in seveda vsem, ki so že v najni družbi.
2: Ja, lep vikend je za nami, zdaj pa ponedeljek in neke marele, neke dežniki se kažejo.
3: Mislim, da se bo zemlja bolj razveselila kot mi, ne?
2: Ja, mi dva pa bo gledala proti novemu vikendu.
3: Tako, proti novemu vikendu in proti lepšemu vremenu.
2: In najbrž tudi vi, ki ste z nami na drugi strani, zdaj spremniku reči je že malce arhaično, ne? Na drugi strani zvočnih kulis, recimo temu tako. Nič 80-80-15 velja, če opazite kaj v prometu, začenimo pa s pozitivnimi mislimi, ki jih pošiljajo Dandi. Rise and shine.

Bill Withers nam obljublja Lovely Day in lahko bo seveda tudi s pomočjo dobre muzike na radiju. Esi 5:38 minut je, kakorkoli ne moremo mimo tega, da so sinoči nogometaši Barcelone prišli do 29. naslova španskih nogometnih prvakov. Do novega pokala so prišli na najlepši možen način, saj so lovoriko potrdili na El Clasico na domačem stadionu Camp Nou, zmago 2-0 proti večnemu tekmecu Real Madridu in tako tri kroge pred koncem imajo 14 točk naskoka pred Madridčani. Dobro jutro želimo.

0: Vozniki previdno, prišlo je do prometne nesreče na glavni cesti Kočevje Ljubljana na odseku Rašica-Laporje, tako da je cesta tam zaprta, obvoz je preko Grosuplja.
1: 53 minut je danes, seveda tudi že v osrednjih krajih in pa deloma tudi na zahodu oblačno in s plohami ter nevihtami, zato da ne boste presenečeni. Temperature sicer še podobne včerajšnjim, a vendarle se bo dež odpravil proti nam že danes. Več informacij o vremenu seveda v nadaljevanju programa, če pa opazite kaj v prometu, kot ste slišali, nič 80 80 15.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor bo na izredni seji šel v drugo obravnavo predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije. Dopolnila sprejeta na seji skupnega parlamentarnega odbora niso bistveno spremenile vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Če danes ne bo sprejetih veliko dopolnil, bodo skušali zakon že dokončno potrditi. Kritiki napovedujejo referendum in ustavno presojo. Zunani ministri Unije bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. S kolegi šestih zahodno-balkanskih držav pa na neformalnem zajtrku tudi o odnosih s to regijo. Ob robu zasedanja bo potekal dialog med Unijo in Sirijo na visoki ravni. Ameriški predsednik Donald Trump je iranske predloge za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljive, ni pa se izjasnil, ali premirje še velja. Iran naj bi med drugim zahteval konec vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, popolno suverenost nad Hormuško ožino in odpravo sankcij. Zagrozil je s povračilnimi ukrepi v primeru novih ameriških napadov. Na Tenerifu se bo predvidoma končala evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus. Zadnji evakuacijski letali bosta odleteli popoldne, doslej so evakuirali 94 potnikov. 30 članov posadke pa bo odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili. Svetovna zdravstvena organizacija vsem svetuje 42-dnevno karanteno in miri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko. Odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da Izraelu dovoli nastop na letošnji pesmi Eurovizije, pomeni izdajo človečnosti in razkriva očitne dvojne standarde, so pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom sporočili iz organizacije Amnesty International. Namesto, da bi poslali jasno sporočilo, da mora Izrael odgovarjati za zločine proti palestinskemu ljudstvu, je Evropska radiodifuzna zveza Izraelu ponudila mednarodno prizorišče, poudarjajo v Amnesty International. Po podatkih Agencije za okolje bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Najvišje temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Občutno se bo ohladilo, popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. V sredo bo delno jasno, v četrtek pa dokaj sončno, popoldne bodo možne plohe. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Kočevje-Ljubljana na odseku Rašica-Laporje, obvoz je preko Grosupljega. Predmet na vozišču ovira promet med Sneberjami in Zadobrovo proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti, kjer je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji zastoj tovornih vozil dolg 1 km in na Štajerski avtocesti zastoj pred prehodom Šentilj proti Avstriji je dolg 1,5 km. Na Štajerski avtocesti je med Ramljami in Slovenskimi Konicami spremenjen prometni režim zaradi del. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Do 20. maja je predvidena popolna zapora ceste z Bilje Vodice pri Zapogah.
2: This is Radio SI. Rise and shine
3: je 6:04, nekaj jutranjih sončnih žarkov še lahko ulovite skupaj v družbi Radia SI, potem se bo vreme spremenilo, ampak kaj več o tem v nadaljevanju programa. Mi smo muziko izbrali, King Fu in Nenavadno je ok za začetek. Dobro jutro.
2: Rise and shine with Radio SI.

0: fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: 16 minut je ura naslovnica Dela, pravi: Putin omenja mir, Evropa previdna. Vojna v Ukrajini, ruski predsednik bi se pogajal z evropskimi vladami, v Berlinu prepričani, da poskuša razdeliti Zahod. Po slabi cesti se lažje odide, kakor pride. V Bosni in Hercegovini so ceste pretežno slabe, tudi zato mladi od tam bežijo, vrnejo pa se večinoma le stari, so zapisali na naslovnico Dela. In pa derbi prekinjen, tudi Maribor brez Evrope. Derbi 34. kroga med Mariborom in Olimpijom so v 52. minuti pri vodstvu gostov z 1-0 prekinili, ker so viole na igrišče proti igralce metali pirotehnična sredstva. In pa iskrica današnjega dne: pravi prijatelj ti nož zabije v prsi, je dejal Oscar Wilde. Naslovnica dnevnika dodaja: Ljubljana in pohod ob žici, pohod upora in domače limonade. Dogodek, ki ohranja spomin na osvoboditev Ljubljane, je tudi letos privabil množico rekreativcev različnih starosti. Na sobotni pohod pot ob žici se je odpravilo približno 23.200 ljudi, v tekih trojk pa je sodelovalo 4.248 tekačev. Promet in obnova cest, avtocestni infarkt je nastal, ker je politika dolgo mižala, so zapisali na naslovnici dnevnika. Kaj pa odmeva z naslovnice večera, Mateja? Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na naslovnici večera prav tako nogomet. Zapisali so: žalosten nogometni dan za Maribor, na mesto Evrope incidenti. Ljudski vrt je v soboto na mesto nogometnega praznika doživel sramoto. Derbi Maribora in Olimpije se je pri vodstvu Ljubljančanov zaradi navijaških neredov končal brezplačno. Preščasno. No, na obeh tribunah z organiziranimi navijači so bakle in druga pirotehnična sredstva gorela od začetka tekme, druga prekinitev tekme pa je pomenila tudi konec. No, pišejo tudi, kdo bo iz Bruslja prišel v Ljubljano. V desno-sredinski vladi Janeza Janše je mogoče pričakovati preverjene strankarske kadre, ozirali pa naj bi se tudi po evropskih poslancih. Pišejo tudi o tem, da stripi povezujejo ljudi. Nemška striparka Josephine Mark je namreč v pogovoru ob prvem mednarodnem striparskem festivalu v Mariboru povedala nekaj več in pa predstavila tudi slovenski prevod stripa Izlet z infuzijo. In če preverim na hitro še v finance, danes boste lahko brali in brskali po plačah, plače po poklicih v Sloveniji, koliko recimo zaslužijo inženerji, pa menedžeri, zdravniki in obrtniki. Primerjali boste lahko, kako dobro ali pa slabo ste plačani glede na uradne podatke o povprečnih plačah in pa izvedeli tudi, komu so plače v zadnjih dveh letih najbolj zrasle. Radio SI.

0: David Bowie in pa Heroes, 26 minut, kako herojski smo lahko v današnjem vremenu. Ja, v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami sredi dneva in popovdne bi se najlete širile proti vzhodu, kjer bodo še sončno obdobje, danes jugozahodni bi se naj ukrepil. Najviše dnevne temperature danes bile med 17 in 22, zvečer in ponoči bi naj plohe in nevihte nastajale, proti jutru se bi naj nekoliko zjasnilo, jutri do povdne prav tako padavine in obeti pravijo v prihodnjih dnevih. Prav tako brez dežnika ne bo šlo. Kako pa je s temperaturami?
1: Tako pa preverimo, v Ljubljani v tem trenutku oblačno 15, v Mariboru pretežno oblačno 15, 15 stopinj tudi v Murski Soboti, 13 v Novem mestu, jasno je zaenkrat v Slovenj Gradcu 12 stopinj, v Celju 15, v Novi Gorici oblačno 14 in pa na Obali v Portorožu prav tako oblačno in 15. You are on Radio SI.

0: Careful on the H4 Expressway if you're driving in the direction of Razdrto due to a broken down truck. One lane is closed between the tunnel Rebrnica and the interchange Nanos.
1: Poslušalka na prometno številko sporoča, da je pokvarjen tovornjak na Vipavski hitri cesti, tako je zaprt vozni pas med Rebrnicami in Nanosom v smeri Razdrtega.
2: Amy Winehouse Band v kino Šiška.
3: Doživi hite, kot so Rihe, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
2: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
3: Vstopnice Eventim.
4: Imaš svoj band ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si. Prijave in informacije www.city-center.si. Do vključno 31. maja.

Ja, takole se je slišal Zoran Predin pred mesecem dni na mainstageu Radia SI. In kdo bo prišel 21. tega meseca, torej 21. maja, v četrtek pa na mainstage prihaja Vlado Kreslin. Smo rekli, če bi prišel Zoran, pa bo prišel še Vlado, torej slišali ste, kako je potekal mainstage koncert Zorana Predina. Če ste ga zamudili ali bi ga radi slišali še enkrat, radio.si.eu, portal 365.rtvslo.si ali YouTube kanal Radio SI hranijo posnetke koncerta in pa kot že rečeno 21. v četrtek, ta mesec pa prihaja na mainstage Radia SI še Vlado Kreslin. Vsi mainstage, kot že rečeno, na portalu Radia SI, na spletni strani in pa seveda na YouTube kanalu, ukolikor bi radi kaj slišali znova ali si pogledali, kako je bilo. 6 in pa 47 je. Dobro jutro z Radia SI.

Džokorovcu bili tole in umazene misli, še Jack White, I'm shaking, David Geta, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone in pa prljavo kazalište. In mi plešemo, pa že gledamo na ceste, v nebo in jutranja nagrada igra čaka tudi ta ponedeljek.

0: Batista Hedelek in smer vetra. Ja, v kateri smeri bo veter danes pihal, boste slišali, če boste zdaj prisluhnili. Zraven vetra pa še kakšna druga zanimivost. Z neba seveda v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami sredi dneva in popovdne bi se naj razširile proti vzhodu, tu in tam še kakšno sončno obdobje. Za enkrat, kar se tiče smeri vetra, bo leta jugozahodna, najvišja dnevna temperatura pa od 17 do 22. Aktualne temperature izmerjene ob 7. uri, v Ljubljani pretežno oblačno 15, bilje pri Novi Gorici rahlo dežuje 14, Kočevje 14 stopinj, letališče Edvard Rusjana oblačno in 16 stopinj, 13 stopinj, letališče Jožeta Pučnika in oblačno vreme, letališče Portorož pretežno oblačno 16, Murska Sobota jasno 15, Novo mesto in Postojna oblačno ter 14 in 12 stopinj, Slovengradec zaenkrat jasno in 14 stopinj. Jasno ali oblačno ter morda kakšen dež že, ki je po Evropi. Tatjana, dobro jutro.
1: Good morning, Borut. Well, it's a mixed picture across Europe this Monday morning. A bit of sunshine, mostly cloudy skies with some light rain here and there. Ljubljana is waking up to cloudy skies and a mild 15 degrees. Neighboring Zagreb is slightly warmer at nearly 16. Vienna overcast at just under 16. Budapest cloudy at 14. To the south, Rome is waking up to cloudy skies and a warm 18 degrees. Further west, it's a wetter story. Paris and Brussels both dealing with light rain, 11 and 7 degrees there respectively. London clear but cold, just 3 degrees Celsius. And a foggy start in Vilnius, the coolest capital on our list this morning at just under 3 degrees Celsius. Good morning.

0: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
1: Več na zkf.kahoo.

0: Big Foot Mama in Dolg nazaj, 37 minut, čas je za 48. epizodo Dave's Foc oziroma Statistically Dave, kot to imenujemo. Sedaj zanimivi podatki v kombinaciji priimkov in imen tot okoli.
1: Radio SI presents Statistically Dave, the truth behind Slovenia's fascinating numbers.
2: You know what surprised me?

0: kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataximt.com.
2: Radio SI. 7:48 minut. Lepo zdrav in dobro jutro z Radia SI. Čas je, da vam zastavimo nagradno vprašanje in ob tem seveda v zameno za pravilen odgovor nudimo nagrado. Tokrat je to družabna igra Jarsi, torej pot do Lete pa preko telefonske številke 02-42-00-815, torej 02-42-00-815. Nagradno vprašanje v tem jutru je povezano z denarjem, zakaj pa ne, konec koncev je ponedeljek in sicer gre vprašanje takole. Prvi kovanec katere denarne enote so izdelali prav na današnji dan leta 1998. Torej, kateri kovanec oziroma kovanec katere denarne enote so izdelali prav na današnji dan, prvega seveda, leta 1998. Zagotovo denarno enoto zelo dobro poznate, je pa potrebno poklicati na 02-42-00-815 in povedati, torej, leta 1998 so na današnji dan izdelali prvi kovanec katere denarne enote. Družabna igra Jarsi je nagrada, malce pobrskajte in pokličite na 02-42-00-815. Zdaj pa preverimo še druge dogodke med tem, ko iščete pravilen odgovor. Leta 482 se je na današnji dan rodil bizantinski cesar Justinijan, ki je v času vladanja želel obnoviti rimski imperij. Po njegovi zaslugi so zgradili znamenito cerkev Agija Sofija v Carigradu. Leta 1811 na današnji dan sta se v Siamu rodila dvojčka, ki sta bila zraščena s prsnima košema, po njujo se imenujejo torej siamski dvojčki. Leta 1904 na današnji dan se rodil španski umetnik Salvador Dalí, no leta 1969 pa se je na današnji dan skupina komikov združila pod kolektivnim imenom Monty Python, kasneje so seveda na BBC-ju posneli tudi znamenita nadaljevanja. In pa leta 1997 je na današnji dan leto zatem, ko je Garry Kasparov premagal njega, izboljšana verzija računalnika Deep Blue, torej na današnji dan leta 97 premagala Garrya Kasparova. Seveda po šestih igrah, ne samo v eni noči. 02-42-00-815, torej kovanec katere denarne enote, prvi kovanec katere denarne enote so izdelani prav na današnje na leta 1998. 02-42-00-815 je naša telefonska številka. Zagotovo imate kakšnega tudi v svoji denarnici. Medtem, ko brskate po spominu spletu ali vprašate naravno ali umetno inteligenco, bomo mi preverili še svet glasbe. Leta 1941 se je na današnji dan rodil Eric Burdon, pevec v zasedbi The Animals.

Očitno je bil evro pretežek kovanec, dobesedno o tem jutru za vas, kajti na današnja leta 98 so skovali prvi evrski kovanec, da so nam pokazali kaj in kako. Potem se je vse začelo leta 99, v obtok pa so bankovci in kovanci prišli leta 2002. Je pa res, da danes poslujemo večinoma s karticami in kovance uporabljamo manj, zato je morda bil pretrd v tem jutru. Toliko o tem, sicer pa za konec ter v celoti poslušajmo Rogerja Millerja. Na današnji na leta 1965 je pristal na vrhu britanske lestvice singlov z njegovo King of the Road.

0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic. Radio SI. Your home of music.

0: 8:24 minut, tale teden bo dolg, tako se mi zdi, Mateja, koliko pa kaj meri danes?
1: No pa preverimo, državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanjem tretjem političnem bloku. No prisluhnimo, kaj je povedala Vesna Nahtigal iz gospodarske zbornice.
2: S tem zakonom spreminjamo smer razvoja Slovenije od dodatnega davčnega in administrativnega obremenjevanja, gremo k postopni razbremenitvi gospodarstva.
1: Kritiki na drugi strani pa v primeru sprejetja že napovedujejo morebitni referendum. V novomeški farmacevtski družbi Krka danes začenjajo 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva. Teden bodo končali v soboto z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni. V Škofja Loki se danes začenja teden obrti in podjetništva. Predsednica države Nataša Pirc-Musar bo ob minulem mednarodnem dnevu babic in dnevu medicinskih sester ob 11. uri priredila sprejem za lete. V Velenju pa se je o 7:30 začel vseslovenski humanitarni kolesarski projekt Dobrodelno okrog Slovenije DOS, v okviru katerega bo kolesarski promotor Dami Zupim v 5 dneh prekolesaril več kot 1000 km okoli Slovenije. No in še tole, začenja se nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, namenjena varnosti kolesarjev in e-kolesarjev, potekala pa bo do nedelje.
3: You are on Radio SI.
4: SI.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: This is

0: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
1: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
0: Pula 28. julij.
1: Vstopnice Eventim.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: na Radiu FI.
1: Kolesari, ki se te dni borijo na 109. izvedbi italijanskega džira, imajo danes prost dan, ki ga bodo izkoristili za selitev iz Bolgarije v Italijo. Na včerajšnji etapi je bil pred drugim Italijanom Jonathanom Milanom in tretjim Nizozemcem Dylanom Groenewegenom v ciljnem sprintu najhitrejši Francoz Paul Meunier. Po zmagi je povedal:
2: Sanjalo se bo tem, cilj je bil znova iti na etapno zmago. Ekipa je opravila dobro delo, nadzirali smo potek dneva in morali smo načrtovati, da bomo kilometer pred ciljem res v dobrem položaju. Točno to smo naredili, iskreno sploh nisem bil prepričan, da sem zmagal etapo, čeprav sem proslavljal, kot da bi jo. Na koncu sem zmagal in res sem vesel.
3: But in the end I won, so I'm really happy.
1: Selektor moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je na priprave za odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu upoklical še tri rokometaše. Poleg Tadeja Kljuna, ki je zamenjal poškodovanega Timoteja Grmška, so se pripravam v preddvoru priključili še Aljuš Anžič, Tim Rozman in Tarik Velič. Na svetovnem prvenstvu skupine C v curlingu, ki ga gosti Ljubljana, se je končal skupinski del tekmovanja. Slovenska moška reprezentanca je po zmagi nad Angleži sinoči premagala še Litvo s 5-2. Slovenci so se sicer že predčasno uvrstili v izločilne boje, ki se bodo odvili danes. Čez manj kot dve uri se bodo Slovenci pomerili z Latvijo. Slabše se je končalo za Slovenke, ki so po sinočnjem porazu proti Avstriji z 8-4 z nastopi na svetovnem prvenstvu končale. Nogometaši Mure so v 34. krogu z 2-0 premagali Primorje in si zagotovili obstanek med prvoligaši tudi v prihodnji sezoni. Ajdovci pa bodo obstanek iskali v dodatnih kvalifikacijah. V teh se bodo borili proti drugouvrščeni ekipi druge lige. V Minhnu se danes začenja evropsko prvenstvo v tekvondoju. Slovenske barve bo uvodni dan branil izkušeni Ivan Trajković, ki ga za uvod čaka dvoboj s Poljakom Zbignjevom Jablonskim. Dvakratni olimpijec pred zahtevno nalogo pravi:
4: Vedno si želim največ na tekmo, ne glede na to, koliko sem star pa koliko sem pripravljen, še vedno mislim, da lahko posežem visoko.
1: Na evropskem prvenstvu v strelstvu v Osijeku je v disciplini malokalibrska puška leže na 50 metrov zmago slavila Nemka Lisa Grub, ki je z doseženimi 630,7 kroga postavila tudi svetovni in evropski rekord. Slovenska strelka Urška Kuharič je z doseženimi 622,5 kroga končala na 14. mestu.
5: Malo preveč sem komplicirala in preveč pozornosti dajala samemu vetru in premalo tehniki streljanja. Zaradi tega sta bili potem prvi dve seriji, torej prvi 20 strelov malo slabših, ampak mi je potem uspelo v nadaljevanju streljati malo bolj odločno in tako sem na koncu potem potegnila iz te tekme nek čist povprečen rezultat, ampak žal nekaj krogov premalo za medaljo.
1: Na moški preizkušnji v tej disciplini sta nastopila tudi Robi Markoja in Raimond Debevec. Markoja je 623,7 kroga osvojil 17. mesto, Debevec pa je bil 621,1 kroga 29. Oba naslova so tudi tokrat na svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu osvojili predstavniki Kitajske. V obeh konkurencah so bili v finalu tudi Japonci. Med ženskami je Kitajska zmagala s 3-2. V odločilnem dvoboju je Manju Wang s 3-0 premagala Hino Hayata. Pri moških, kjer so Kitajci v predtekmovanju izgubili dve tekmi, pa so v finalu zmagali brez oddane točke. Oktobra bo v Ljubljani evropsko prvenstvo posameznikov in dvojic.
0: Šport na Radiu FI.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Po Odeje v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
4: Radio SI. Your home of music.

0: Hawaiian Club in Elvis Jackson so bili tole. S Hawaiijo pa zdaj v Cannes 79. izdaja filmskega festivala, kjer bodo ameriške zvezde manj opazne kot v zadnjih letih. Še pred uradno otvoritvijo festivala lahko prisluhnete pogovoru s kolegico Veroniko Žajdelo, ki bo tudi letos poročala o festivalskem dogajanju.
1: Izluščeno na radiju SI.
2: 79. filmski festival v Cannesu je pred vrati in kot vsako leto bo tudi letos kolegica Veronika Kažedela poročala s Cannesa o najnovejših filmih, no še preden odpotuje, pa se je ustavila v studiu Radija SI. Veronika, zdravo.
3: Zdravo.
2: Letošnji program je menda poseben, ne? Zakaj?
3: V bistvu zelo poseben. Namreč naj izpostavim, da je filmski festival v Cannesu največji filmski festival na svetu, kar pomeni, da ni pomembno, katera država prijavi svoje filme, vsi vedo, da če želijo biti na zemljevidu, da če želijo nekako povzročiti to snežno, koteljeno kroglo reklame prihajajočih filmov, je seveda potrebno biti v Cannesu. In letos je sumljiv in presenetljiv manko hollywoodskih studijskih filmov. Se pravi, ameriških filmov ni malo, so tudi v drugih sekcijah, ampak prav teh studijskih hollywoodskih, ki so bili vsa leta stalnica, letos ni. Dejansko sta prisotna samo dva ameriška režiserja v tekmovalnem programu, kar je verjetno prvič v zadnjih desetletjih, da jih je tako malo.
2: Pomeni to, da je potem tudi konkurenca manjša?
3: V bistvu ne. Dejstvo je, da je mogoče iz vidika filmofilov še bolj zaostrena. Konec koncev 99% novinarjev, ki nas je tam, smo seveda filmofili. Glede na to, da so zastopani zelo dobro azijski trg, sploh južnokorejski film je zelo močen, prihajajo ljubljenci festivalov, kot je Pavel Pavlikovski, prihaja Ashgar Farhadi, ki ima svoj prvi angliško govoreči film. To je za nas, ne bom zdaj polagala idej drugim v glavo, ampak kolikor pač poznam nas, ki smo tam novinarje, mislim, da je za nas to veliko bolj zanimivo kot studijski filmi. Je pa res, da kar se tiče neke širše pozornosti javnosti na festival, je pa seveda razlika, ali pride Virginie Fira ali pride Sharon Stone, naprimer.
2: Hollywoodski blišč bo torej letos potisnen malo ob stran, ne? Kateri filmi so bolj v ospredju? Azijske si omenila, ampak
3: ja, in dejansko,
2: niso v ospredju, ne?
3: V ospredju ne, ampak dejansko jih je kar precej. No? Ampak če recimo se vrnem nazaj k Pavlu Pavlikovskemu, ko je imel na zadnji film Io nekaj let nazaj, smo jo kali vsi še dneve v tistem bogem usličku in letos prihaja z novim filmom Fatherland, v katerem igra Sandra Hüller, ki je tudi fenomenalna igralka in tega filma se res zelo veselim. Po drugi strani pa je še en film, ki ga jaz osebno najtežje pričakujem. Približno 10 let nazaj je bil v Cannesu prisoten z filmom The Wailing, to je režiser Na in njegov film zdaj prihaja kot jaz jim rečem, da je neke vrste azijski James Cameron, zato ker da en film ven na ne vem koliko let, ampak tisti film je film. Ne? In on je znan potem, da naredili so odlične trilerje, za dodatkom res, res realističnega hororja. No? In tega filma se res zelo veselim.
2: Kmalo se odpravljaš na pot, ne oglasila se nam boš seveda s Cannesa o teh najnovejših filmih in na njihovih zgodbah. Mislim, da v našem big screenu ob četrtkih. Sicer pa se že veseliš 80. izdaje, drugo leto.
3: Se, je pa res, da tudi 70, ko je nekako kar prešprical, če rečem po domače Cannes, ne? Vsi smo pričakovali, ker je okrogla obletnica, da bo ne vem kaj,
2: ja.
3: Nič ni bilo drugače, no? Tako da bomo
2: videli,
3: bomo videli drugo leto.
2: Hvala Veronika, se slišimo v big screenu.
1: Izluščeno na Radio SI.
4: Hello! Looking for an international future for your child? At Leon Stukel International School in Maribor, enrollment is now open for the International Baccalaureate programs. For the first time, we welcome children aged 4 and 5 into our early year program, continuing through primary and middle years education. A modern international education. Curiosity, creativity, and confidence for the world ahead. Find us online at International School Maribor. Welcome!
5: Radio SI, your home of music.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Some heavy traffic is reported on the A2 before Kranus Hot in the direction of Ljubljana. Otherwise, traffic on Slovenian highways is currently flowing smoothly.
2: V tem trenutku je nekaj gneče še vedno na gorenjski avtocesti pred Kranjem vzhod v smeri Ljubljane, sicer pa promet po slovenskih cestah poteka tekoče.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Sowing the Seeds of Love in Tears for Fears, midva z Natašo si bova bolje zapela Magnifico, Here I Come, Here I Go.
1: Ja, ti si boš odpel drugi del, jaz pa prvi del, ne?
0: Ja.
1: Stavka.
0: Ja, potem pa boš ob 15-ih s kom drugim lahko
1: tako,
0: nadaljevala.
1: Tako, bomo kar nadaljevali. In ne. Tako 24 ur na dan, v bistvu po 8 urah ali kolikih, 6 ja. Menjave.
0: Ampak...
1: Ja, sicer pa vi pa ostanite, ne?
0: 24 ur.
1: Tako, zakaj pa ne?
0: Res je.

Erik Platon in problemi, da ne bo problemov oziroma da jih bo manj. Agencija za varnost prometa voznike poziva, da bodite pozorni na kolesarje in da vozite na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa opozarjajo, da ravnate samozaščitno. Skupaj s policijo namreč potale Agencija za varnost prometa prihodnji teden izvedla nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki je namenjena varnosti kolesarjev. Mislim, da boste tole več slišali tudi v naši torkovi redni rubriki Drive Safely popoldne. Zdaj lepo gremo naprej proti 11. uri, ko bodo tudi novice v angleščini. Živ!

0: nastanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Kaj naredi podjetje, ko izgubi sodelavca? Kako se vrnemo na delo po bolezni, izgubi ali osebni stiski?
3: O tem bo letos odkrito spregovorila konferenca Mental 2026.
2: Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije.
3: 20. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.
2: Več na menvezajtal.si.

imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu ko toga, ki bi me stepli. To vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stujeh,

Vedno gre dobro v Oho, Vlado Kreslin in Šajeta Rulet. Zagorelo pa je žal na grajskem hribu v Celju in zjutraj na vse zgodaj zaradi suhega in močno poraščenega terena ter vetra se je tale požar hitro širil po gozdni površini. Ogenj je izbruhnil v bližini daljnovoda in se nato razširil v gozd. Požar še ni povsem pogašen, vendar je pod nadzorom, je povedal poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko. Intervencija se torej nadaljuje, v naslednjih pol ure, bi lahko požar omejili na manjše območje, na kraju ostajajo tudi vse razpoložljive enote, ki spremljajo stanje in bodo spremljale stanje tudi v prihodnjih urah, torej območje je pod kontrolo, nevarnosti za objekte pa ni, pravijo gasilci, vendar pa priporočajo, da domačini zaradi gostega dima ne odpirate tam okna.

0: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko Areno.
1: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju Arene.
0: Pula 28. julij.
1: Vstopnice Eventim.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Careful on the H4 expressway. An object on the roadway is obstructing traffic between the Rebrnice and Barnice in the direction of Italy. Another one is reported on the A1. Traffic is obstructed before Celje Center in the direction of Maribor. On the coastal part of the A1, there is a 40-minute delay reported between Unez and Postojna. That's 4-0. On the A2 highway, some heavy traffic before the tunnel Caravanca in the direction of Austria. A 1 kilometer long tailback of trucks has formed there. And heavy traffic also on the regional road Rabar Komanda Postojna before Postojna.
2: Voznike na Vipavski hitri cesti, ki peljete proti Italiji, opozarjamo na predmet, ta leži med Rebrnicami in Barnico. Predmet leži tudi na Štajerske avtocesti proti Mariboru pred priključkom Celje Center. Do zastojev prihaja na Primorske avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, predvsem zamuda v tej smeri je približno 3/4 ure. Na Gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji stojijo tovornjaki, kolona je dolga približno 1 kilometer. Zastoj je tudi na regionalni cesti Ravbar Komanda Postojna pred Postojno. Do nesreče pa je prišlo na cesti Celje Krško, tako da je ta zaprta pri Šmarčni.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

Bližajo se dopustniški in počitniški poletni dnevi. Marsikdo bo za prevoz do izbrane turistične destinacije izbral letalo. In novost je ta, da letalske družbe po nakupu vozovnice ne smejo zaračunati dodatkov za gorivo. Več pa ve Mateja v naši EU minuti. Kot poje Bob Dylan, seveda leka Rolling Stone. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all

0: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
1: Letalske družbe potnikom ne smejo zaračunavati dodatkov za gorivo, potem ko so ti že kupili vozovnice, je opozorila Evropska komisija. Kot so sporočili, uredba o letalskih storitvah od letalskih prevoznikov zahteva, da ti vnaprej objavijo končne cene vozovnic. S tem se želi zagotoviti, da potniki ne bodo soočeni z nepričakovanimi stroški. Zato ni dovoljeno naknadno zaračunavati dodatnih pristojbin, kot so dodatki za gorivo. Predstavnica Evropske komisije Ana Kajsa Itkonen.
2: Adding a fuel surcharge to a ticket after.
3: Dodatek do plačila za gorivo k vozovnici po njenem nakupu ni upravičen. Potnik mora o plačilu videti končno ceno vozovnice. Letalske družbe so torej oproščene plačila odškodnine le, če lahko dokažejo, da je bila odpoved posledica izrednih okoliščin, kot je nizka zaloga goriva. Trenutno ne vidimo nobenih konkretnih dokazov o pomankanju goriva za letala. Visokih cen goriva ne smatramo za izredne okoliščine.
1: Izbruh vojne na Bližnjem vzhodu in zaprtje Hormuške ožine po ameriško-izraelskih napadih na Iran sta namreč povzročila visok skok cen goriv tudi v letalstvu. Več letalskih prevoznikov pa se je posledično že odločilo za odpovedi poletov.
0: Euronet Plus. Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
4: Leon Stugel International School is now enrolling.
5: International Baccalaureate Education in Maribor.
4: From early years to middle years.
5: For children aged 4 to 13. Find us online at International School Maribor.
4: Welcome!
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

sem si pusti. Pisma si pisat, govorit anekdote. Morje gledat vse do poroke, smert na glase. Držat glasbe, žonglirat stavke te note. No do jedra, površnosti do...

0: Čas je za 44. maraton treh src.
1: V soboto, 16. maja, vsi v Radence.
0: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek in otroke, tudi z animacijo.
1: Zvečer sledi koncert Nike Zorjan.
0: Aktivno, srčno, zabavno.
1: Več na maraton vezaj radenci.si.

0: Nekaj sekund še manjka do pol enih. Konec minulega tedna je bilo na nogometnih igriščih, še posebej v Ljudskem vrtu, izredno razgreto ozračje. Burno sicer ni bilo samo v Mariboru, tudi v Zagrebu. Hrvaška policija je tam s hitrim posredovanjem preprečila večji spopad med navijači Dinama in Hajduka. Kaj podobnega se najbrž ne pričakuje na evropskem prvenstvu v tekvandoju, ne Vesna?
1: Ne vem, Nataša, nisem strokovnjak.
0: Tako, mislim si, da niso ja, tako razgretne
1: tako,
0: glave.
1: Tako, to imaš pa ne boš prav. In ko si ravno omenila evropsko prvenstvo v tekvandoju, to se danes začenja v Münchnu. Slovenske barve bo pa že prvi dan branil izkušeni Ivan Trajković, ki ga za uvod čaka boj s Poljakom Zbignjevom Jablonskim. Dvakratni olimpijec pred zahtevno nalogo pravi.
2: Vedno si želim največ na tekmo, ne glede na to, koliko sem star, pa koliko sem pripravljen, še vedno mislim, da lahko posežem visoko.
1: Tudi slovenski jadralec Toni Vodišek bo danes začel tekmovati na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bo do sobote, ko bodo regate za medalje potekalo v morju pred portugalsko Viano do Castelo. Pred tekmo je dejal, da bo skušal osvojiti medaljo v sklopu priprav za olimpijske igre, ki bodo v Los Angelesu leta 2028, kjer bo tudi branil srebro. New York Knicks so prvi udeleženci polfinala končnice Severnoameriške košarkarske lige, saj so se med najboljšo četverico lige NBA prebili ekspresno. 4-0 v zmagah so v polfinalu vzhodne konference izločili Filadelfijo. Na zadnji tekmi serije so povsem prevladovali, drugo tekmo v Filadelfiji so dobili s kar 30 točkami razlike. Prvič v zadnjih 8 letih se je tudi zgodilo, da je na loteriji za nabor lige NBA prvi izbor dobila ekipa, ki je v rednem delu imela najslabši izkupiček zmag in porazov. Konec junija bodo tako na naboru prvi izbirali čarovniki iz Washingtona. 7-kratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu MotoGP, Španec Marc Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki v Le Mansu padel, je že bil operiran v Madridu. Čaka ga daljše okrevanje, tako da bo izpustil tudi dirko za veliko nagrado Katalonije. Pa še tole, nogometaši Barcelone so v velikem slogu osvojili 29. naslov španskega prvaka. Madridski Real so ugnali z 2-0. Katalonci imajo 3 kroge pred koncem, 14 točk naskoka pred večnimi tekmeci.
3: Šport na Radiu SI.

0: imaš svoj bend ali si član skupine, še niste uveljavljeni pa veste, da ste najboljši, prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.
2: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Fresh cut. Fresh cut. On Radio SI. Today's fresh cut.
4: Madonna se pripravlja na album Confessions 2. Nadaljevanje svoje klubske klasike Confessions on a Dance Floor iz leta 2005. Na ploščo, ki izide v začetku julija, je legendarna pop pevka spomnila že singlom I Feel So Free. Po nastopu na festivalu Coachella pa še z aktualno skladbo Bring Your Love, pri kateri sodeluje Sabrina Carpenter.
3: Today's fresh cut on Radio SI.
4: Sabrina Carpenter.
3: Today's fresh cut on Radio SI.

Vse, kar imam, je dober motor, si je mislil tudi voznik slovensko registrsko tablico, ki je v soboto nekaj po 18. uri na avtocestnem odseku Lipce-Radovljica močno presegel dovoljeno hitrost. Omejena je tam na 110 km na uro, vozil pa je s hitrostjo 233 km na uro. K sreči ima še življenje. 1200 evrov manj pa na bančnem računu in tudi 9 pik plusa.

0: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko Areno.
1: Prečasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju Arene.
0: Pula 28. julij.
1: Vstopnice Eventim.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.

0: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
2: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
3: Današnji Timeless je posvečen legendi. Robert Nesta Bob Marley, jamajški pevec roots rock regija, kitarist in glasbenik je namreč preminil prav na današnji dan, leta 1981. Marley je bil ustanovni član in vodja glasbene skupine The Wailers in plod ljubezni med Norvalent Sinclairjem Marleyjem, stotnikom kraljevih marincev, torej belopoltim Angležem, in Sedelo Booker, temnopolto jamajčanko. Svojo rastno istovetnostjo se je soočal skozi vse življenje, še posebej, ko je Jamajko v 60-ih prejšnjega stoletja zajel val rastnih napetosti.

0: Timeless on Radio SI.
1: Bob Marley je leta 1962 posnel svoje prvi dve pesmi, Judge Not in One Cup of Coffee, ki tedaj nista pritegnili pozornosti. Nekaj let kasneje se je skupino The Wailers zgodba spremenila in postala zgodovinska v svetu glasbe. Medtem ko je Marleyjeva slava rasla zunaj Jamajke, so ga v njegovi domovini označili kot pesnika in preroka.

0: This is Radio SI. Timeless.
1: Zadnji album Boba Marleya izdan pred smrtjo je bil Uprising. Umrl leta 1981 v starosti 36 let. Posmrtni dosežki, vključno z Redemption Song iz leta 83, je najbolj prodajenim albumom oziroma zbirko uspešnic Legend iz leta 1984 so ohranili Marlejevo glasbo živo do danes.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.

0: dneva na Radio SI.
1: 3 minute so ostale do 2:30, zračni tlak seda na ramena, ampak upam, da imate še toliko energije in boste premogli toliko pozornosti, da lahko prisluhnete današnji izjavi dneva. Nagrado imamo pripravljeno, danes je to družinska igra Jarsi. Telefonska številka je 0242 00815, torej 0242 00815. Za danes ponujemo v eter, lahko povem, izjavo igralca Matevža Biberja, vi pa boste povedali, o čem govori, takole pravi.
2: Vse, tam je duša, tam je čustvo, tam je ljubezen do domovine in tam je v bistvu, ne glede na to, da je bil socialist, je tudi Bog.
1: Tam je vse, pravi, tam je duša, tam je čustvo, tam je ljubezen do domovine in tam je v bistvu, ne glede na to, da je bil socialist, je tudi Bog. Koga omenja v tej svoji izjavi igralec Matevž Biber? Koga ima v mislih, ko vse to našteva, kaj je bil in kaj najdemo? Tam 0242 00815, morda je težko, ampak tudi ni, če malce pomislimo, kaj smo obeležili včeraj. En pomemben datum je bil včeraj in tudi obeležili smo, pa ne samo včeraj, tudi pretekle dneve, pa tudi prihodnje dneve obeležujemo tole obletnico. Aha, nekdo nas je poklical. Dobar dan, komu?
3: Dobar dan, Rok po telefonu.
1: Rok, dobar dan, v avtu, ne?
3: Tako je.
1: Kako je na vaši poti? Vse v redu? Ali ste kje v zastoju? Upam, da ne.
3: Ne, sem že preskočil tiste, tako hude dele sem že preskočil.
1: No, to je dobro. In zdaj samo strumno proti cilju, ne?
3: Tako, nekako, ja.
1: Ja. Rok, povejte, koga ima v mislih?
3: Ja, jaz mislim, da ima v mislih Cankarja.
1: In zakaj smo tole izbrskali? Kaj pa je bilo včeraj? Kaj smo obeležili?
3: Ja, včeraj, veste... ja, seveda obletnico rojstva Ivana Cankarja, ne?
1: Veste morda, koliko let je minilo?
3: Niste hodil tega vprašanja. No.
1: se ne bo nič zgodilo, nobene posledice ne bo, veste, ker ste si že pridobili nagrado. Ja, v bistvu je minilo pa 150 let od rojstva Ivana Cankarja. Ja, če ne drugače, v srednji šoli smo ga brali, ne?
3: Ja, pa moram reči, da mi je zelo všeč, jaz sem tle iz Braslovč, oziroma iz Matevža. Imam v celskem gledališču bonma in je zelo, zelo dobro, zelo, zelo izvrstno, ker je tera letošnja, cel letošnji repertoar je posvečen Ivanu Cankarju.
1: Odlično.
3: Tako da zdaj v petek je spet Hiša Marije pomočnice, in tako naprej. In zelo res izvrstno. Izvrstno in Cankar predstavljen na tak način, da ti ne obteži, ne? Ker Cankar pač zna biti. Ja.
1: Sploh v srednji šoli, ne?
3: Ja, tvoro.
1: Ja. Ampak ni pa nič...
3: Ja,
1: super ste to povedali in tudi povabilo, ne? Sploh, če ste tako pohvalili te predstave.
3: Ja, res. Nisem vedel si pogledati, kjerkoli pač je možno, se gostujejo, ker so res so izvrstni.
1: Odlični.
3: Pa reklame za celega celja. No.
1: Zakaj pa ne?
3: EPP.
1: Tako, tudi prav. Tak EPP je vedno dober, kulturni.
3: Ja.
1: Rok, uživate v petek, ne? Na predstavi.
3: Hvala
1: pa za klic in če pustite prevesne podatke, vam pošljemo tole nagrado, prav?
3: Lepo se imejte.
1: Tudi vam vse dobro. Srečno.
3: Enako, adio.
1: Nasvidenje. Torej, včeraj 10. maja je minilo 150 let od rojstva Ivana Cankarja, tako kot je povedal Rok, in ob njegovi 150-letnici so v njegovem rojstnem kraju na Vrhniki pripravili Cankarjeve dneve s številnimi dogodki, pa ne samo v Vrhniki. Veliko se je dogajalo tudi v Ljubljani in v Mariboru. Sicer pa, če ponovimo, Ivan Cankar je v slovenski literarni zgodovini našel mesto kot največji slovenski pisatelj in dramatik, pisal pa je tudi pesmi in kritike, ukvarjal se s politiko, je tudi prvi poklicni slovenski pisatelj in je eden tistih avtorjev, katerih dela v nobenem času zares ne izgubijo na moči. Prav zanimivo bi bilo zagotovo vedeti, kako bi Cankar razmišljal o današnjih časih. Antropolog Dan Podjet je zapisal in tole sem si sposodila. Takole je napisal, da je po 150 letih Ivan Cankar še vedno z nami, tudi kot opomnik, kam lahko zatavamo, če se ne zauzamemo zase in se medsebojno podpremo v prelomnih časih, ko se svet znova preobraža. Pa seveda ni treba, da smo zaradi prihodnosti samo pesimistični. Tudi Cankar verjetno ne bi bil. Je pa smiselno, če nismo zgolj slepi optimisti, temveč smo namesto tega realisti, ki se zavedamo lastne vrednosti in moči ter pravočasno prepoznamo tiste, ki se nadejajo, da bomo tiho in ponižno sklonili hrbet pred njimi.
0: Izjava dneva na Radio SI.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Pa odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.

Nesreče je prišlo tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Vozni pas je zaprt med Žalcem in Šempetrom. Do zastojev prihaja na Primorski avtocesti proti Kopru, med Vrhniko in Uncem in mimo Postojne, na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani, zaradi del pred priključkom Naklo, pot se podaljša za 10 minut. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, na Štajerski avtocesti je gneča proti Mariboru med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in tudi pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Če ste na poti proti Ljubljani, je zastoj pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Do zastojev prihaja tudi na cesti Celje-Laško pred delom na zaporu na Polulah v obe smeri.

0: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Ja, seveda bodo, ne, Blaž, kaj praviš ti?
1: Vedno so bili in vedno bodo.
0: Pa vse so zato, da se rešijo, ali ni tako?
1: Točno tako. Kakšen dolg čas bi bil, če jih ne bi bilo? Kaj pa bi delali? Mislim, zakaj bi se pritoževali? Kaj bi si našli?
0: Mogoče vreme.
1: Mogoče, ja. No. Ledeni može. Oni so krivi vsega.
0: Tako je, Blaž, že v vaši družbi bomo videli, kaj ledeni može prinašajo na poved. Ja, ohladilo se bo, ne sej, to že najbrž vemo, sicer pa lepo se imejte, dokler je še toplo. Se slišimo spet jutri. Adio.

0: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Amy Winehouse Band v kino Šiška.
2: Doživi hite, kot so Rihe, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
1: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
2: Vstopnice Eventim.
3: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Radio SIS. Your home of music.

Dve minuti čez pol četrto, Give Me Money je pel Magnifico na Radio SE in Give Me Money bomo zdaj rekli tudi mi.

Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Radio SI. Your home of music.

Dež bo spral, ja, marsikaj po Sloveniji že spira in bo spiral tudi jutri. Bigfoot mama je bila tole na radiu SI 5 minut čez pol peto in Bigfoot mama kmalu čez manj kot mesec dni prihaja tudi na main stage radija SI. 4. junija jih bomo gostili, še prej pa še eno oziroma eno največjih legend slovenske popularne glasbe Vlado Kreslin pri nas na main stageu 21. maja, tako da pred poletjem bo še kar nekaj legend na našem mainstageu. Ne zamudite pa zdaj tudi vsi ljubitelji francoske muzike, skupina Terapii Taxi, ki je delovala samo 4 leta, a kljub temu dobro zatresla francosko glasbeno sceno, zdaj pa v naslednjih 4 minutah na RSI-u.

0: der Länge der westlichen Umfahrung in Fahrtrichtung Norden bis Cosesa, auch hier ein Zeitverlust von um die 10 Minuten einzuplanen. Wir haben momentan auch Staus im Zuge der A1 Küstenautobahn. Zwischen der Raststation Studenitz und Postojna Arbeitsstellen bedingt staut es in Fahrtrichtung Ljubljana. In umgekehrter Richtung, Richtung Koper, staut es bei Unetz. Einen LKW-Stau gibt es ebenfalls vor dem Karawankentunnel in Fahrtrichtung Österreich. Die Länge der Kolonne ist rund 1 Kilometer und eine Baustelle gibt es noch bei Slowenska Bistrica Sever von Maribor Richtung Ljubljana.
1: Na cesti Trzin-Ljubljana je zaradi prometne nesreče oviran promet v križišču v Črnučah proti Ljubljani, tam nastaja zastoj. Zaradi okvare vozila je na Dolenjski avtocesti zaprt počasni pas pri Novem mestu proti Ljubljani. Nekaj podobnega tudi na Primorske avtocesti med Razstipom Nanos in priključkom Senožeče v smeri Kopra. Zaradi popoldanske prometne konice gost promet zastoj na Primorske avtocesti med počivališčem Studenec in Postojna proti Ljubljani, pa med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda mimo Postojne proti Kopru. Gneča tudi na Gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani in pa pred predorom Karvanke proti Avstriji. Gost promet zastoji tudi pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti med Razstipom za Dobrova in priključkom Šentjako po smeri Maribora pa pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Gneča tudi na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri.

0: Radio SI traffic update.
1: Increased traffic can still be expected on Ljubljana's northern ring, especially around Tomačevo and Šiška. We have reports of delays also on the way from Ljubljana to Maribor, just outside the capital by Zadobrova, Šentjakob and Domžale. Some heavy traffic also around Brezovica as you're leaving Ljubljana and heading down towards Koper. We have a car accident north of Ljubljana still by Trzin. And more heavy traffic around Slovenska Bistrica. That's due to roadworks taking place, especially on the way to Ljubljana between Slovenska Bistrica north and Slovenska Bistrica south.
2: Na cesti Trzin-Ljubljana je zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet v križišču Črnučah proti Ljubljani, tam nastaja zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice poročate o gneči in zastojih na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Pred predorom Karvanke proti Avstriji je zastoj tovrnjakov, kolona je dolga 1 kilometer, gneča prav tako na Štajerske avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjak, ko po smeri Maribora, kot tudi pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Gneča tudi na cesti Celje-Laško pred delovno zaporo na Polulah.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SI.

Midnight Sky in pa Miley Cyrus, ki bo naslednji teden postala ponosna lastnica svoje zvezde na hollywoodskem pločniku slavnih, kar pa že ni kar tako, kaj ne. Minuta je čez pol šesto, poslušate radio SI. V tej uri smo že povedali, da je bilo v minulih dneh v morju na koprski promenadi opaziti večje število meduz in da gre za kompasne meduze, katerih ožig je lahko za kopalce zelo boleč. No, že pred tem so obalo Trsta zasule, sicer manj nevarne meduze. Kaj se dogaja, zakaj se takšni množični pojavi meduz pojavljajo vse pogosteje in kaj to pomeni za kopalce, preverimo v Thin Green čez dve minuti in pol, takoj ko odrepa Zlatko. Ostanite z nami.

0: Repa Zlatko in ljubezni. Think Green
1: with Radio SI. Obalo Trsta so preplavile množice meduz, ki se raztezajo tako na površini kot v globinah. Ti pojavi sicer niso nič posebnega, je pa nenavadna njihova pogostost. Pravi raziskovalka z Nacionalnega inštituta za biologijo morske biološke postaje Piran Andreja Ramšak.
2: Takšno le množično pojavljanje meduz v morju, ki smo mu priča letos, je pogosto v zadnjih 20 letih, tako da v bistvu to ni tako zelo nenavaden dogodek. Bi pa povedala, da je tako množično pojavljanje meduz del normalnega življenjskega cikla teh živali. Kar pa je nenavadno, pa je, da so ta množična pojavljanja vedno pogostejša. Se pravi, včasih so bila ta množična pojavljanja na nekaj let, zdaj pa so skoraj da praktično vsako leto.
1: Tovrstni množični pojavi meduz so tudi posledica segrevanja morja. Ali bomo takšne množice meduz v naslednjih dneh ali tednih opazili tudi na slovenski obali?
2: V resnici je ta občutek varljiv, ne? Niso samo v Trstu, se pravi so po celotnem Tržaškem zalivu. Gre samo za to, ali jih opazimo na nekem mestu ali pa jih slučajno takrat, ko se tam nahajamo, ne opazimo. Če pogledamo poročila naših ribičev v tem letu, vidimo, da so jih lovili že v tej zimi in sicer govorimo o vrsti veliki klobučnjak. Ta vrsta se je tudi množično pojavljala 25 let nazaj in takrat se je pojavljala tako množično in presenetila slovenske ribiče, da so ti prosili tudi za pomoč, zato ker enostavno niso mogli več loviti rib.
1: Množice meduz tako povzročajo težave predvsem ribičem. Kaj pa kopalcem?
2: Meduze sodijo v živalsko skupino, ki se imenujejo ožigalkarji. In lastnost vseh ožigalkarjev je, da imajo celice strupi. Tako da ne glede na to, s katero vrsto se srečamo, moramo biti pazljivi, ker vsaka od njih vsebuje strup. Zdaj, pri tem pa moram povedati to, da nekatere vrste imajo močnejši strup, se pravi strup, ki povzroča močnejše ožige, bolj neprijetne, medtem ko druge vrste, kakor je recimo ta veliki klobučnjak, ta pa povzroča šibkejše ožige. Oziroma tega niti ne čutimo na dlaneh, kjer je koža debelejša, če pa se s tako dlanjo potem dotaknemo oči ali ust, bomo pa začutili pekočino.
1: Andreja Ramšak z morske biološke postaje Piran zato kopalcem svetuje, naj se z meduzami ne igrajo in se jim raje izognejo. A ni razloga za paniko, saj pri nas živeče vrste meduz praviloma ne povzročajo hujših zdravstvenih zapletov. Think Green with Radio
3: SI. Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
4: City Center Celje. Vse najboljše.
5: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Radio FI.
1: In tokrat na začetku z malce manj znanim športom curlingom, ampak ne brez razloga. Te dni je namreč v Ljubljani potekalo svetovno prvenstvo skupine C in končalo se je v našo prid. Je tako, Luka?
2: Ja, slovenska moška reprezentanca v curlingu je na svetovnem prvenstvu skupine C v Zalogu osvojila prvo mesto in si zagotovila preboj v skupino B. V moškem tekmovanju, kjer je bilo skupaj 17 reprezentanc, so Slovenci, vodja ekipe je bil Štefan Sever, v svoji skupini vpisali same zmage, v finalu pa danes dopoldne 7-3 premagali Latvice. Ženska reprezentanca je domače prvenstvo končala na skupnem 6. mestu. Jadralec Toni Vodišek danes začenja tekmovati na svetovnem prvenstvu Formula Kite. Prvenstvo bo do sobote potekalo v morju pred portugalsko Viano do Castelo. Toni Vodišek.
3: Oprema ni vsa testirana, ni optimalno še pripravljena, gre pa na boljše, testiram veliko stvari, da je čas za to. Malo mi je zmanjkalo, ko bi rekel, časa po olimpijskih, prišla je operacija in vse skupaj, ampak imamo še slabe 2,5 leta do Los Angelesa in da za tam vem, da bo vse pripravljeno, kot mora biti.
2: Na prvenstvu na Portugalskem bo tekmovala tudi njegova sestra Marina. Za njo bo to nova priložnost za primerjavo svetovno konkurenco. V Minhnu pa se danes začenja evropsko prvenstvo v tekvandoju. Slovenske barve bo prvi dan branil izkušeni Ivan Trajković, ki ga za uvod čaka boj s Poljakom Jablonskim. Dvakratni olimpijec pred zahtevno nalogo pravi.
4: Vedno si želim največ na tekmo, ne glede na to, koliko sem star pa koliko sem pripravljen, še vedno mislim, da lahko posežem visoko.
2: Celje bo v sredo prizorišče finalnih obračunov nogometnega pokala Pivovarne Union. V moškem se bo sta ob 20. uri pomerila Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje, v ženskem pa ob 16. uri Mura Nona in Radomlje Medex. Vsi si želijo zmagoslavja, vloge favoritov pa prepuščajo tekmecem. In še ta v Velenju se je dopoldne začel vseslovenski humanitarni kolesarski projekt Dobrodelno okrog Slovenije, v okviru katerega bo kolesarski promotor Dani Zupi v 5 dneh prekolesaril več kot 1000 km okoli Slovenije.
0: Šport na Radiu FI.

0: si pregled dneva.
1: Pričnimo v državnem zboru, kjer se predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v nastajajoči koaliciji, tudi po drugi obravnavi v državnem zboru obeta zadostna podpora. Ker so predlagatelji zakona danes umaknili vložena dopolnila, bi lahko državni zbor zakon na današnji izredni seji tudi potrdil. Razprava je bila burna, govorita Janez Cigler Kralj iz NSI-ja in Janja Sluga iz Svobode.
2: Ne drži, da bo zakon povzročil javno finančno luknjo. Javno finančno luknjo v višini 1 milijardo evrov v 4 mesecih letošnjega leta so povzročili v vladi Roberta Goloba.
3: Nekaj pa je zagotovo. Danes ima Slovenija najnižjo stopnjo neenakosti. Najnižjo stopnjo neenakosti. Ena najpravičnejših družb smo. To bo se pa s tem zakonom zagotovo spremenilo.
1: Odhajajoča koalicija se medtem pripravlja na zakonodajni referendum. Danes je začela nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo do nedelja organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo. Namenjena je večji varnosti kolesarjev, pri čemer bo poudarek na preprečevanju kršitev voznikovskih rojev in električnih koles, govori direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jušnik-Kafol.
4: Voznike predvsem opozarjamo na to, da naj bodo v času, ko je lepo vreme, še posebej pozorni na ranljive udeležence v prometu. Vsem spadajo seveda kolesarji, e-kolesarji, tudi e-skirojisti in pa pešci. Vse kolesarje pa opozarjamo na to, da naj se ravnajo samozaščitno, naj bodo odgovorni, osredotočeni pri vožnji, da naj nosijo svetla oblačila. Vse pozivamo, da kljub temu, da čelada ni obvezna nad 18 letom starosti, vendarle uporabljajo.
1: V okviru akcije bodo pripravili tudi delavnice za starejše kolesarje. Na Grajskem hribu v Celju je zjutraj izbruhnil požar, ki se je zaradi suhega terena ter vetra hitro širil po gozdni površini. Ogenj je izbruhnil v bližini daljnovoda in se nato razširil v gozd. Požar na približno 16 tisoč kvadratnih metrih so okoli poldneva lokalizirali tudi s pomočjo letal Air Tractor. Na območju požara je medtem začelo deževati, kar bo dodatno pomagalo pri namakanju tal in gašenju posameznih žarišč. In še to, jutri obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester, babic in negovalcev. Na njihov pomen in ključno vlogo pri zdravljenju je danes opozorila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Sprejema v predsedniški palači se je udeležila tudi glavna medicinska sestra UKC Ljubljana Zdenka Mrak.
5: Težava je, ker v bolnišnicah se dela 24/7. Ne? In veliko krat je težko usklajevanje, krmarjenje med poklicnim in zasebnim življenjem. In ljudje si želijo delati manj, samo dopoldne, brez vikendov, ne po noči. Ampak to žal v bolnišnicah ne gre.
1: Na sprejemu se jim je predsednica zahvalila za strokovno, požrtvovalno in sočutno skrb za bolnike.
0: Pregled dneva. Radio SI.

0: That's due to maintenance works until further notice.
1: Na naših cestah brez večjih posebnosti krajši zastoj tovornjakov je le na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno in varno poželimo.

Bangles, ena ponedeljkova klasika za vse, ki je za vami en maničen ponedeljek. No, kakorkoli brez skrbi, še malo pa se bomo peli Friday, I'm in love. Čas gre hitro, 3 minute do 7 in vse so tukaj.

0: 2026 Standouts.
1: Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bolje splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Današnji Timeless je posvečen legendi. Robert Nesta Bob Marley, jamajški pevec roots rock regija, kitarist in glasbenik je namreč preminil prav na današnji dan, leta 1981. Marley je bil ustanovni član in vodja glasbene skupine The Wailers in plod ljubezni med Norvalen Sinclairjem Marleyjem, stotnikom kraljevih marincev, torej belopoltim Angležem, in Sedelo Booker, temnopolto jamajčanko. Svojo rastno istovetnostjo se je soočal skozi vse življenje, še posebej, ko je Jamajko v 60-ih prejšnjega stoletja zajel val rastnih napetosti.

0: on Radio SI.
1: Bob Marley je leta 1962 posnel svoje prvi dve pesmi, Judge Not in One Cup of Coffee, ki tedaj nista pritegnili pozornosti. Nekaj let kasneje se je skupino The Wailers zgodba spremenila in postala zgodovinska v svetu glasbe. Medtem ko je Marlijeva slava rasla zunaj Jamajke, so ga v njegovi domovini označili kot pesnika in preroka.

0: This is Radio SI.
1: Timeless.
2: Zadnji album Boba Marleya, izdan pred smrtjo, je bil Uprising. Umrl je leta 1981 v starosti 36 let. Postmrtni dosežki, vključno z Redemption Song iz leta 83, je najbolj prodajenim albumom oziroma zbirko uspešnic Legend 83 in najbolj prodajenim albumom oziroma zbirko uspešnic Legend iz leta 1984.

0: pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.

Dober večer in seveda lepo pozdravljeni. Vsem tistim seveda pošiljamo te lepo zdrave, ki ste z nami v teh nočnih urah. Smo v obdobju ledenih mož od danes pa vse do petka, 15. maja, ko potujejo takole svetniki najprej Pankraci, Servaci in Bonifaci, potem pa še Sveta Zofija. No, po ljudskem izročilu ravno v teh dneh pogosto pride do zadnje spomladanske ohladitve. Na tale noč pa bo menda malce bolj mirna. Bomo spremljali seveda na Radio SI. Sicer ni Monday morning, a vseeno se zdale zavrti skozi glasbene valove, Nina Klun pa v vaši družbi.

Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljenj za vzpon na najvišjo goro na svetu, Mount Everest. Do 8. maja so nepalske oblasti izdale 492 dovoljenj, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov. No, lani so nepalske oblasti izdale 468 dovoljenj. Po poročanju nepalskih medijev je razlog za rekordno število izdanih dovoljenj kitajska prepoved vzpona na Everest tibetanske strani, kar bo še povečalo gnečo na južni strani gore. Glede na uradne podatke je največ vlog za dovoljenje prišlo prav iz Kitajske, potem sledita ZDA in Indija. Prenatrpanost je beseda, ki odmeva na številnih turističnih destinacijah, tako da vpogled vase morda pravi ostati doma in v miru.

0: Škofjena po vas bo potoval tudi Patrik Divković. Do četrtka pa bomo na Blazinah videli še štiri slovenske nastope. Na svetovnem prvenstvu Formule Kite, ki poteka na morju pred portugalsko Viano do Kaštelu, je Toni Vodišek začel s precejšnjimi težavami. Nastopil je na le polovici od štirih regat in je 17. in 14. mestom v svoji skupini skupno 51. med 54. tekmovalci. Na prvenstvu tekmuje tudi njegova sestra Marina, ki je v konkurenci 31. tekmovalk 23. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa je v finalu premagala Latvijo in se tako uvrstila v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem se je prebila tudi v kvalifikacije za elitno svetovno prvenstvo. Ženska izbrana vrsta pa se ni uvrstila v izločilne boje. Prvenstvo je zaključila na 6. mestu.
1: Pregledu dneva dodajemo še vremensko napoved, padavine se bodo razširile nad vso državo, na 1000 metri bo snežilo, vetrovno bo. Popoldne se bo začelo jasniti s temperaturami od 9 do 12, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri in v četrtek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, jutra bodo hladna.

0: tudi po noči. Radio Esi
1: in Val 202. Nočni program.
2: Ja, eno prijetno nočno potovanje na valovih Radia Esi in Vala 202 vam želimo tole torkovo noč. 8 minut je čez polnoč, vse do jutra bomo z vami. Marjan Kokol je izbral glasbo, Nina Klun pa vam delam družbo pred mikrofonom. No, naj ceste lepo tečejo, če potujete, no če pa ste delovno, potem ostanite v fokusu. Zdajle pa ena hudomušna od Kelis.
3: This is it.

Две минути стали до Пол Ених. Я добро утро, алипа добър вечер. Панкраци, Серваци, Бонифаци. И потем ще Зовка. Я от 12-го па до 14-го мая годуяю ледени мужие, ки ми е традиция приписала кривдо за мързло и мокро време, ки се в тем часу ще лахко появи заради продора поларне зрачне масе. Но по изручилу е Свети Панкраци, ки годуе данес, Zavetnik mladih rastlin in cvetja. Sveti Servaci goduje 13. maja in je zavetnik proti pozebi. Legenda pravi, da je bila ob njegovi smrti vsa pokrajina zasnežena, le njegov grob je ostal nepokrit snegom. No zato se ljudje nanj še vedno obračajo s priprošnjami, naj jih vendarle obvaruje pred smrzaljo. Ledeni možje so del starega vremenskega izročila, ki so ga dolga stoletja ljudje seveda imali zelo resno. V vinogradih so celo kurili ognje, le zato, da bi pridelek zaščitili pred pozebo. Ledeni možem pa sledi potem 15. maja še Zofka, Zofija, ki je simbol za moker in deževen dan. Po ledenih možeh in Zofki pa naj bi slednjič sledilo lepo in toplo poletje. No in kot zanimivost, malce nazaj v leto 2012, takrat je vreme postreglo s precej ekstremno situacijo. Iz pravega vročinskega vala ponekod je bilo celo 30 stopinj v nekaterih delih države, je zelo kratkem času se vrnilo v pravo zimo, recimo v Ljubljani, kjer je bilo še dan prej, v torek 12. maja leta 2012, 31 stopinj, je 13. maj prinesel občutno ohladitev. Dopoldan je bilo zgolj 4 stopinje nad ničlo. No in tudi letošnji ledeni možje bodo vreme kar konkretno premiksali. Glasba pa nas dalje vodi v Kalifornijo.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, poslanke in poslanci so za novo generalno sekretarko državnega zbora imenovali pravnico in aktualno direktorico Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije Špilo Ocvirk. Ta bo na mestu generalne sekretarke nasledila Uršo Zore Tavčar, ki je to funkcijo opravljala preteklih 12 let oziroma 3 mandate državnega zbora. Evropska unija je v okviru prizadevanj za obnovitev odnosov v celoti obnovila sporazum o sodelovanju s Sirijo. Na ta način želi spodbuditi gospodarsko okrevanje države, razdejane v vojni. Sirski zunanji minister Asad al-Shajbani je medtem v Bruslju pozval unijo k okrepljenim prizadevanjem za podporo pri obnovi svoje države. Mednarodno kazensko sodišče je potrdilo izdajo naloga za prejetje filipinskega senatorja Ronalda de la Rose zaradi njegove vloge pri zaostrenem boju proti drogam, ki so ga filipinske oblasti vodile med letoma 2011 in 2019. De la Rosa je bil takrat vodja filipinske policije, zdaj pa se je v izognitev prijetju zatekel na senatu Manili. Njemu in še 6 sostrojilcem tožilstvo očita zločine proti človečnosti v tako imenovani vojni proti drogam, v kateri je bilo ubitih približno 30 tisoč ljudi. Nogometna zveza je najostreje obsodila dejanja, ki so privedla do prekinitve sobotnega derbija med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu. Sporočili so, da bodo primer v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi obravnavali pristojni organi zveze in sprejeli ustrezne odločitve. Policija, podjetje Šport Maribor in podjetje MB Events, ki skrbi za varovanje, so zavrnili odgovornost za incidente. Vremenska napoved, padavine se bodo razširile nad vso državo, na 1000 metri bo snežilo, vetrovno bo popovdne, se bo začelo jasniti s temperaturami od 9 do 12, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri in v četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutra bodo hladna.

Srečen so tebe vleko, po tebi diši. Življenje je lepo in lepa si ti. Lepi je svet, ko se vidima spet. Den se še ne je začela zares, a ti si že šla.

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: 79. filmski festival v Kanu je pred vrati in kot vsako leto bo tudi letos kolegica Veronika Kaže Dela poročala s Kana o najnovejših filmih, no še preden odpotuje, pa se je ustavila v studiu Radija SI. Veronika, zdravo.
2: Zdravo.
1: Letošnji program je menda poseben, ne? Zakaj?
2: V bistvu zelo poseben. Namreč naj izpostavim, da je filmski festival v Kanu največji filmski festival na svetu, kar pomeni, da ni pomembno, katera država prijavi svoje filme, vsi vedo, da če želijo biti na zemljevidu, da če želijo nekako povzročiti to snežno, koteljeno kroglo reklame prihajajočih filmov, je seveda potrebno biti v Kanu. In letos je sumljiv in presenetljiv manko hollywoodskih studijskih filmov. Se pravi, ameriških filmov ni malo, so tudi v drugih sekcijah, ampak prav teh studijskih hollywoodskih, ki so bili vsa leta stalnica, letos ni. Dejansko sta prisotna samo dva ameriška režiserja v tekmovalnem programu, kar je verjetno prvič v zadnjih desetletjih, da jih je tako malo.
1: Pomeni to, da je potem tudi konkurenca manjša?
2: V bistvu ne. Dejstvo je, da je mogoče iz vidika filmofilov še bolj zaostrena. Konec koncev 99% novinarjev, ki nas je tam, smo seveda filmofili. Glede na to, da so zastopani zelo dobro azijski trg, sploh južnokorejski film je zelo močen, prihajajo ljubljenci festivalov, kot je Pavel Pavlikovski, prihaja Ashgar Farhadi, ki ima svoj prvi angliško govoreči film. To je za nas, ne bom zdaj polagala idej drugim v glavo, ampak kolikor pač poznam nas, ki smo tam novinarje, mislim, da je za nas to veliko bolj zanimivo kot studijski filmi. Je pa res, da kar se tiče neke širše pozornosti javnosti na festival, je pa seveda razlika, ali pride Virginie Fira ali pride Sharon Stone, naprimer.
1: Hollywoodski blišč bo torej letos potisnen malo ob stran, ne? Kateri filmi so bolj v ospredju? Azijske si omenila, ampak
2: ja, in dejansko,
1: niso v ospredju, ne?
2: V ospredju ne, ampak dejansko jih je kar precej. No? Ampak če recimo se vrnem nazaj k Pavlu Pavlikovskemu, ko je imel zadnji film Io nekaj let nazaj, smo jokali vsi še dneve v tistem bogem usličku in letos prihaja z novim filmom Fatherland, v katerem igra Sandra Hiller, ki je tudi fenomenalna igralka in tega filma se res zelo veselim. Po drugi strani pa je še en film, ki ga jaz osebno najtežje pričakujem. Približno 10 let nazaj je bil v Kanu prisoten z filmom The Wailing, to je režiser Na in njegov film zdaj prihaja kot jaz jim rečem, da je neke vrste azijski James Cameron, zato ker on da en film ven na ne vem koliko let, ampak tisti film je film. In on je znan potem, da naredi les odlične trilerje za dodatkom res, res realističnega hororja. No. In tega filma se res zelo veselim.
1: Kmalo se odpravljaš na pot, ne oglasila se nam boš seveda s Kana o teh najnovejših filmih in na njihovih zgodbah. Mislim, da v našem big screenu ob četrtkih. Sicer pa se že veseliš 80. izdaje, drugo leto.
2: Je pa res, da tudi 70, ko je nekako kar prešprical, če rečem po domače Kan. Ne? Vsi smo pričakovali, ker je okrogla obletnica, da bo ne vem kaj, nič ni bilo drugače, no? Tako da bomo videli,
1: vas preseneti
2: če bo zdaj kaj, bomo videli drugo leto.
1: Hvala Veronika, se slišimo v Big Screenu.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je pred današnjim mednarodnim dnevom medicinskih sester opozorila, da mora biti glas medicinskih sester, babic, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev negovalcev slišan pri oblikovanju zdravstvenih politik. Zahvalila se jim je za strokovno, požrtvovalno in sočutno skrb za bolnike. Delničarji Save Re so na včerajšnji skupščini potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da družba letos izplača dividende v višini 2,75 evra bruto na delnico. Dividenda je tako od lani višja za 22,2%. Njeno izplačilo je predvideno 11. junija. Predloga, da se za novo članico nadzornega sveta izvoli Mojco Osolnik Videmšek, medtem niso sprejeli, so sporočili iz družbe. Približno 90 gasilcev je v pomoči letal Air Tractor pogasilo požar, ki je včeraj zjutraj izbruhnil na strmem in nedostopnem terenu grajskega hriba v Celju. Zaradi tlenja podrastja so vzpostavili gasilsko stražo. Požarišče zajema 16 tisoč kvadratnih metrov, zaradi gašenja so izklopili dva daljnovoda. Ogenj se je razširil tudi na območje bližnje kolesarske proge za spust, ki so jo do nadaljnega zaprli, za obiskovalce je zaprt tudi Celjski grad. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa so v finalu premagali Latvijo in se tako uvrstili v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem so se prebili tudi v kvalifikacije za elitno svetovno prvenstvo. Vremenska napoved, padavine se bodo razširile nad vso državo, na 1000 metri bo snežilo, vetrovno bo. Popoldne se bo začelo jasniti s temperaturami od 9 do 12 na Primorskem od do 18 stopinj. Jutri in v četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutra bodo hladna.